0: Sisanon då, detta här gästalbuen, är det du sitter?
1: Jag sitter på portal med gästalbuen och där läser jag om planten från helvete.
0: Kaffe och något?
1: Ja, det är det där står. Jag citerar bara, den är planten från helvete, invaderar figuelva. Och den är bara kallt, jag ska bara säga, jag vet inte hur du uttalar detta, parkslireckne. Ja. Tror du det kan vara rätt?
0: Alltid vanskelig namn.
1: Den står på listor över de 100 mest uønskede arterna i världen, för den förtränger allt annat biologisk mångfald och har ett rotsystem som kan gå flera meter ner i backen och sträcka sig 20 meter till sidan. Tänk de rötterna. Nu sätts det igång ett stort projekt för att bekämpa denna planten och det succén avhänger av om publikum fyller uppfordringen om att hålla sig långt väck och inte röra detta, för det är enormt viktigt att planten står i fred. Inte plock, inte gå in i själva fältet, för planten är alltså så extrem att överleva att det ska bara vara på storlek med en nagel. Så får planten ny spira, ja. Och så fortsätter den en annan plats. Ikke portla bort det där.
0: Det är samma kampen som det är bland dyrene i floran. Kampen att överleva. Mm. De starkaste där också tar sig till rätta. Okej, strandbuen, där är det två, på topp är det två sådana butikssaker. Först strand från Jörpland, Karin är färdig som butikschef efter 40 år. Det blir ett nytt liv. Karin Björheim har jobbat i dagligvarubutiken omtrent hela hennes karriär. Efter 40 år som butikschef tar hon nu ett steg tillbaka. Och det är extra Jörpland hon har jobbat på. Ja, men så ser du. Rema 1000 på Jörpland. Rätt på sidan en annan sak. Fräcka tyvar från matbutik. Efter att butiken hade stängt var det någon som försynte sig av jordsäckar som låg utanför butiken. Säckarna blev lastade in i en bil och de körde av gårde, säger politiet. Vittnar fortæller politiet att det var två kvinnor som tog jordsäckarna.
1: Så märkligt. Ja. Folk är skrutt samman och syns att det står till och stela och så
0: och köper man det är ju grejsballar det ligger utanför butiken. Köper man hos Rema 1000 på Jörpland, Jan Arve. Havøy stusset da han kom på jobb tirsdagsmorgen. Da var det nemlig helt tomt for jordsekker utenfor Rema 1000-butikken.
1: Måtte de brenne i sitt eget fett.
0: De hadde vist tatt litt av skiltnummeret på den bilen, så det er mulig de klarer å fakke de.
1: Det er alltid kjekt når de blir tatt. Ja.
0: Det er pinlig også.
1: Det skal være pinlig.
0: Ja.
1: Ja. Du, jeg fortsatt i Sandnesposten, og der også handler det om natur, for der det en kar som heter Per Sævik, som har tatt bilder av elva i Sandvedparken. Han stusser. Och han är lite bekymrad, för det över i elva där bäcken så ligger det ett slags grått